0: život, da ga živiš i da ga daš.
1: Svako ima dva života, a drugi počne kada znaš da imaš samo jedan život, da ga živiš i da ga daš.

pričali su za mene da sam brat od nevolje, da sam prokrato imanje, da sam pijan više manje skoro cijele godine. Spremali mi osvetu, malu crnu posvetu, slali mute tipove, podmetali klipove, samo da me uplaše.

Svako ima dva života, a drugi počne kada znaš da imaš samo jedan život, da ga živiš i da ga

Evo vidim, ništa vas nije iznenadilo, oba primjerka knjige Nine Mimice, Lea ide u Hollywood, otišle su u dobre ruke, a mi nastavljamo s programom.

Evo gledam 16 stupnjeva je banka, znači još je to, treba dobro zagaziti u dan da bi došlo u normalu, ali ok, ljeto je bilo pakleno pa onda sad je malo oladilo, pa će opet se malo ugrijati i tako, naćemo neki kompromis sa okruženjem. Vidim da je sinoć bilo jako emotivno na okupljanju u motokluba Gusari Omiški, da je osmi putnik već prije objavio da je to njihov zadnji koncert, da će imat goste, sve one većinu, do duše veliku većinu, oni koji su prošli kroz taj bend svih ovih desetljeća, i bila je dobra svirka, kažem, emotivna. Žao mi je što nisam mogao doći, ali ok, idemo mi s programom dalje, da im šta nas čeka. Idemo do Škoja.

Talking about ma vidi, ovo ušlo me i nije mute, ovi signali sa mobitela, ali dobro, to se javlja izvidnica sa vidilice. Za sad fotografije pokazuju fantastično buđenje dana, jednoga lipoga dana. Jesen je tek počela prije 3 dana, kalendarska. Nema veze šta je friško, poslije će sunce se dić i sve će se to opet doći na svoje i na divotu života. A da vratimo ovo, The Temptations, Talking About Ma, jedna je majka. Ja bi svoj sad ljubio skute da je tu, ali eto, tako je. Stvarno, ma nema šta to, jedna je majka, a mi idemo čuti Indekse kad kažu da sam ja netko i da bi svim majkama izbrisao bore.

0: kúva.
1: Vierovali ili ne?
0: Bauá kúva.
1: Vierovali ili ne, ali kad je one ploče, kad su izdavane, pa onda buldožer pljuni istini oči, mislim, 75. To nije se moglo nabaviti. To se valjda prvi tiraž rasprodao, pa onda je bilo neki zabrana ovoga, onoga, nije se doštampavalo, ali... Šta me čudi, lako mi je za buldožere koji su bili provokativni. Nego, jedan zagrebački bend, isto tako je bio slučaj s njihovim prvim albumom, oni su zovu Drugi način, a pogonsko gorivo, to jest ono osovinu vozila, činio je kreativni dvojac Branko Požgajec i Ismet Kurtović. Hipici, ono džir, trapezice, duge lase, i to je bilo stvarno taj njihov prvi album. Za nabaviti nemoguća misija. Mislim da sam ga nabavio tek ono 5-6 godina nakon što je izdan. Pa evo ja ću sa tog albuma pustiti da slušamo pjesmu Stari grad.

0: vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 25. rujna izdvajamo pileće medaljone od filea 3,19 € i kiwi 1,75 €. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
1: Bonjour, je m'appelle Lionel de Paris et j'adore Split. Aïdouk, j'y vais bien chez nous.

Tangled Up, Cara Emerald, to je isto malo novo vijeko. Ja ne znam li to Belgija ili Holandija, ali od tamo je super glazba. Da se mi vratimo pjesmu prije, kad god čujem Me and Bob Maggie od Chris Christophersona, do duše ova izvedba Jenny Joplin, uvijek je taj famozni stih Freedom is another world for nothing left to lose, i koji strašno dobro definira te slobode, ali ne diraj mi slobodu, jer sve je okej dok tvoja sloboda ne zadire u moj. Recimo, Filipe, ti želiš, sad te uvatla neka ludavica, popija si dvi prejake kave i hoćeš nešto vikat, vrištat, tuđ balona uzid, a ja udrijap i žalot, razumiješ? Jer ja imam pravo, a nemoj me ti budit kao. Ali tajna je u kompromisu, tako to sve funkcionira. Ili Šamaralo D.O. kao i obično Lilija Čvorović, kad ono kaže, pa ćeš onda priznat ćeš lijepo, je, radio sam to i to, jeo sam, ali on će mu pomoć pa će ga izvesti na pravi put. A mi idemo, kad smo već dotakli taj tamo Benelux, onda idemo Ediju Periću ipak ispuniti obećanje, ako nas čuje tamo negdje oko Buškog Blata na 104,5 na Kamenskog, smo se još čuli, pa idemo poslušati tog Jacques Brela, La chanson des vues en mans.

0: moglo je izvršit gore.
1: Ide recimo jedna žena u Sitno Donje, ona meni kaže, ja sam čuo da ti meni možeš srediti penziju, ja sam iz Vinišća priko Trolokava nosila karavanu, evo i danas me bolu ramena, bil ti to meni moga napraviti, ili da ne govorim i zdravstvene probleme, znači na jednom sam bio i poštar i doktor i fratar, toliko je to bilo povjerenje, a isto tako i kolegijalnost.
0: Svako naše malo smišno mjesto kada je ocakla. Sve se vidi, sve se čuje, svi se znaju, sakrit se ne može.
1: Ja ću vam sad ispričati jednu živu istinu, a neću imenovati nikoga. Ja dolazim u jedne gospođe, mlade žene, ja govorim, di si bakice, dobar dan, kako si? Ona meni govori, kakva sam ja bakica? Pa ja govorim, ja sam čuo da je čer trudna. Kad sam ja njom rekao, ona žena zrvenila i dolazi, on, čerka je radila u Prgometu u kafiću, dolazi kući, majko, je li bija poštar, je, ali ti šta reka? Reka mi je ono što mi ti nisi rekla. Ja kao poštar sam zna da je njena čer trudna, a ona kao majka nije znala da je ona trudna. Ja sam se posle izvinjava, ajme, ja govorim, jesam, razumiješ, malo brzo preto sam to izveo, ali je to bila živa istina.
0: Svaki svaku svaka svakog skroz i naskroz gleda. Aj, klikili je lipi pože, krvavi smo od kože.
2: Jednom ste mi prilikom ispričali o vreći punoj novaca koja je stigla vlakom.
1: Kao što sam malo prije rekao, nama je dolazila via lokalni vlak Split-Knin. I mi bi ujutro u 8 sati, on bi dolazio u Prgometu po redu vožnje i bile su vriće i vriće su imale svoju zatvornicu sa tiketom i ključ. Taj ključ ima u pošti u Splitu i imao mi u redu. A u vlaku je bio pratioc vlaka ili manipulant koji su tu nosili vriću. I svako jutro kao meni preda vriću, ja njemu potpišem, a kad ja njemu predam iz Knina kad se vratim, on meni potpiše. I jedno jutro bile su mirovine isplate, za sriću Božiju, ljudi nisu znali o čemu se to radi i meni vriće otvoreno. Onaj poklopac ti se zatvara ključ otvoren, ja govorim, šior, ja ne mogu to potpisati. Žao mi je, on govori, šta je reći, daj Jozo, šta se frka, ja govorim, ajde, onda on zamolija kolegu, kod kolega idem ja sa poštarom, da vidimo o čemu se radi. Kad smo mi došli u poštu, kad smo mi tu vriću otvorili do kraja, kad smo mi iskrenuli na stol, kad je on vidio koliko tu ima para, čovjek skoro se nije onesvijestio. On govori, mi ovu vriću po vlaku guramo nogama ispod klupe, a ne znamo šta se nalazi u toj vrići. Bolje da oni nisu znali, ali toliko se ponašalo neodgovorno i tako dalje.

0: Ema piazza, ema porta, ema cale, ispurge cantone.
1: Ja sam bija olakšica, mene neke stvari nisu ni zanimale, niti bih ja tija znat, ali prilikom mog posla ja sam to saznao i to sam ostavio sa sobom ponijet u grob. Bilo je takvih događaja da jednostavno nije za priču i evo, gdje se ko rodija, gdje ko napravija, gdje šta ovo, kako ono, pa čak ponekad bi rekli obiteljske svoje, recimo ako je muž i žena, pa evo, pokarali su se, pa evo, ne znam šta ću ja s njime, pa bili mu dala penziju. Bilo je žena malo bahati, ona uzme penziju mužu i onda on bajan pita za cigare, moli je, daj mi. I sad on meni govori, Jože, ja ću tebe tužiti, ti si danjom penziju, ja moram sam moli da mora da za cigare. Mislim, strašno, a istinito.
0: A najde se i pokoja zgoda, bilo tužnog, olšaljivog roda.
2: Kako se posao poštara promijenio od vremena kada ste vi počeli raditi do danas?
1: To je jednostavno se pokrenulo, ajmo to tako nazvat naopačke. Moja čerka završila ekonomsku školu i zaposlila se u poštu, onda se dalo zaposliti u poštu. Radila je 30 godina u pošti i tih računi, te ovo pa te ono i te nekolegijalnost je nju natrlo da ona da otkaz. Da li vi mislite da je nju neko sazva pa reka, e čuj, u čemu je problem, pa zašto si toliko godina, pa sad si dala otkaz, da li mi možemo tu nešto pomoći? Znači ti si sazna da si ti jedan broj. Danas recimo Filipinci nosu samo običnu poštu i oni to bacu u susjedov sandučić, a naši uhodani poštari nosu preporuke i novac, odnosno i ti naši poštari nisu cijenjeni. Znači naš poštar u sred ponoći, on zna ulicu, adresu, sve on zna kome može da novac, kome ne može. To je bilo toliko povjerenje, to je toliko bilo uhodana ekipa da se nažalost to raspalo zahvaljujući tom novom tehnologiji. Danas iđu ljudi na edukaciju, znači nema one lipote onoga povjerenja.
3: Pišem pismo tinta mi se proli, daleko je onaj ko me voli.
2: Kada danas pogledate iza sebe, što vam je ostalo kao najljepša uspomena među ljudima?
1: Na jedan način jedno poštovanje. Koliko sam sela ima, ja nikad se nisam posvadio s ljudi. Nisam grubu riš reka, niti oni meni, niti ja njima. I to je bilo jedno ozračje. Ja kad dojem košiljku, ja sam zračio ljude. Ja sam donosio dobre vijesti, ja sam donosio loše vijesti. Pogotovo onda su bili brzo javi, nije bilo kad danas se mobiteli, recimo kad neko umre, pa kad neko se rodi, ako se neko vinčaje. Sve vijesti sam donosio ja.

Noćas se moje čelo žari, noćas se moje vjeđe pote, i moje misli san ozari, umrijeću noćas od ljepote. Duša je strasna u dubini, ona je zublja u dnu noći. Plačimo, plačimo u tišini, umrimo, umrimo u samoći. Plačimo, plačimo u tišini, umrimo, umrimo u samoći.